Shusta, Shwana, Impabela, buenos días, Eshemazanil, Ismina Coman, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, Chon Abni Pajok, Nane Sol, Yetun Raskini, Bratila, Yubachan Dios, Tachish Ilcha In Sala Kulal, Echan Kane Shusta, Yutuch Ochrok Achan Beikanon, ای قشن نیتود، ای سکیلان تود، ای پان کلتا، ای سال کلتا، چه کلاهیلی، ای اون که یوچان کوهان دیلا، ایلا واس کام کلان دیوس، آسانشین، سالا خونه، کام خودمات چیکوسی شیچام، منش کوسو، شیچام خیسوس، ای منش آبوا، ای ول ای این چون آب، چه سن چون آب یو کام چی چاله با، چه چالون تو، چه چال، چون آب لیت آن این کسات، ها، یو سن چون کوسی، یو چالنا. Yo saliste. A ver, tanta guacho no sé. Taqueito. Paguan ilia el agui, usta, guana, achuni, achopo, amchascusi, te yuchascusi, te sanchachem kusama, machuch, guachanchuiti tao jaba, te so jabón de bueno, ye, yo, bueno. A todo tu choche, Dios, ¿quién? Macamo. Era un tema que cuina, ¿no? Vamos a ver,